kan tong ani mai theya he nun lom zel nun nei turian har sana tam tak kan tok the ma se ring tu tan chuan zirlai poimo tak ani reng don lapua tu in har sana tin reng hnuai leng kan ni khrista rong bol tu zong zong te atiang khan rong bol tu te hian har satna kan toka ring tu kanya wang hian har satna hi kan pumpel mai thailo kan pumpel mai big don lo har satna tin ren hian kan ma min muak ve tho ti hi khria ila ejon na konga ani emo sumle pailama ani emo inle lolam thua ani emo mani chung komal nun khim khima ani emo mimal khim nuna po ani mai the chunga chuan a har satna lo thleng thei vek ania wangin har sat nain melo huak ania zol nei habaku ka chuan chung kwa har sat nan to eile bar zon na konga grep ra lo ma se ran ina ran om lo ma se tia an ei zon na chitin reng ka khan hlo cham vek ma se la lalpa chuan alom zel don ani athil tia khan lung oi nun chu nei tho ma se lung oi nun pelama khan lom zel nun kha ania chu lom zel nun chu ama khana kha tlatawangin lalpa kalom zelang lalpa chu ka chandam na pathiana chu kalom chu don ti in asoi chuak thei ani nitin thatin kumtin hian kan hun man dan hi han chut let ta ila kumeng za nge ini to kumeng za nge kan ni to han chut ila chumi kum ka man to chuan kum engza nge dam lowa dam doi ina ka om nat nakhuma engchen nge ka om ani lo le chutiang an nat na nei khan pa chuang lowa dam pa ngai taka ka om hi hun engchen nge ni zo ti han ngai to chian hian har satna kan to ai chuan kan hlim na ni hin na satakina tamzo kale tam takin a tamzo kani chuwang chuan heng pathian in thil ro pui tak min ti sak awang hian lom zel mai tur fak zel mai tur kan lo ni lutai kan sun ve to em ka khelawa hloma lu sun lo chung ko chu kan om lo mai thei ke ma nge po yan lu ka lo sun ve to kanu in min liam san to ka pa in min liam san to boka chung kan lu su na chuan mi khing lama tang chuan patling po hian patling taka tor han tum mai la patlin lei thei lo hun zan khotai re ka po alo om le thut thei te kha alo om thi na amaro chu chung khuna chuan pathian ne na in hladin pathiana lom zel nun nei thei tura ke ma ni kan in buat sai angai khop mai an sai tuang khan ring tu kan nia wang hian har sat na te hian min hel don lo kan pum pel mai bik ngut don lova pathian thu chuan khrista awanga ama in rin chau ni lovin amma awanga in tuar po phal ani sia alo tia philippi bung kha chang sam ni pakua khan thil kan ton khovel kan thil ton chi sang sang a hian lalpan tor hi aphal kan tor hi aphala vuithei kan nilo kan chung ko thila ani emo kan ram thila ani emo kan ko khran thila ani emo pathianin kan chung thil lo thleng tura aruat ang ang hi lom taka dong song thei tura kan in buat sai angai midang chung kan lom lo vio kan thin rim vio ni pon ma ni lam in bi chiang vele photila lom zel nun nei tumila chumi chon midang laka kan ril ruput mang po kha aron siam rem theidon ani Bible kan siar chon thuthlung hlui huna Israel fa te po khan na satakin har satna an tok ti kan thia a amar chung kara chuan pathian ring tu ta chuan lom zel nun an neya pathian an lom zela ro rel tu te na an chunga har satnan ron thlen don pon an lom zel chung har satna ma chon tur chuan anin pe reng thin ani rong bol da konga po hian ke ni hian har sat ta kan tok thei kan tok fo ani mai thei ke nge po in ka tok a tia thu han soi don te nge po hian rin lo lama tang hian har sat na lung oi lo na ture mo enge mo hi alo thleng ve chok mai kan rong bol pui te tang pon thleng thei ni ya kan chung ko tang pon thil thleng thei ni ya ma ni om dan nge ya tang pon thil thleng thei ani ya chung alo thlen hu na chuan man mai tur man ro poi mo Bible na min pek min riat tir chu lalpa chuan lom fo ro ka tile pek thi nang lom ro u indo thei zia mi zong zong khriat